layka dirvan nikanî bersiv bidan. Lê dilê me dalê min ê şêrîn, di sînga wî da mîna teyrekî di teqisîna. Bi şidandina destên xwayên biçûk, awrên xwayên tûj, hêviyeke mezin xistibû dilê dayîka xwe. Carek din ji diya xwe re bû yadê.